0: you. They're not there in the beginning, but when your story ends, gonna last with you longer than your friends.
1: Fra knitrende ambiens til moderne klassiske legender. Ja, det vil jeg faktisk kalde Kroners Kvartetten. Denne fantastiske amerikanske strygekvartet, der har den her helt særlige lyd. Prøv lige at høre her, når de folder Goreckis strygeklange ud.

0: Brian Eno har gennem årene produceret en lang række plader med mange forskellige bands og musikere. Som stor lydfan gennem årene har jeg altid sat stor pris på den taktile dybde, der ofte er i hans lydbilleder. Ikke mindst hos U2, for når de irske superstjerner laver afdæmpede ballader, sker der ting og sager i øregangen. Bare hør her, nummeret Cedars of Lebanon sampler faktisk Brian Enos komposition Against the Sky. Det sitrer, det kribler, det knitrer, det gør alt muligt godt, så lyttelapperne foldes helt ud.
1: Yesterday I spent asleep. Woke up in my clothes in a dirty heap. Spent the night trying to make a deadline. Squeezing complicated lives into a simple headline. I have your face in an old Polaroid. Tidying the children's clothes and toys. You're smiling back at me. I took the photo from the fridge.

0: places they will mind you. They're not there in the beginning, but when your story ends, gonna last with you longer than your friends.
1: Fra knitrende ambience til moderne klassiske legender. Ja, det vil jeg faktisk kalde Kroners Kvartetten. Denne fantastiske amerikanske strygekvartet, der har den her helt særlige lyd. Prøv lige at høre her, når de folder Goreckis strygeklange ud.